Dak de dak ge lem dang tu we dak ki ai dul hampa rak dak ge lem dang wong ai.